0: Africa Burns outreach program supports the Erlandsvlei Elementary School. Let's meet some of the kids.
1: My name is Liano Lou. I come from the mountain.
2: Where is the mountain?
1: The mountain.
2: Is it very far from here? And how many times do you go to the mountain when you're there?
1: The second week.
2: Okay. And is it not you that here is from the mountain? Is there another? Hoeveel van julle is daar van die mond wat hier is?
1: Vier.
2: So was jy teenwoordig wat hulle die gogga gemaak het daar so in het kraag? Okay, vertel ons een beetje van die mense wat daar was, wat is jouw rol wat jy gespeel daar so en wat het die ander mense van die groot mense en hoeveel mense was teenwoordig?
1: Ik het plak.
2: Ja.
1: Ik het die gogga gehaal vastmaak.
2: Ja. Okay. En was jy die optocht geweest van die Afrika bij?
1: Ja.
2: So wat jy van Afrika kan optoek?
1: Ek het gaan op zo'n tegoga.
2: Ja, oké. Dat is baie mense wat daar weer gewees het.
1: Ja.
2: Hoeveel mense ben jy daar? Baie mense. Was het net van hier of was het wat oorhaal?
1: Oorhaal.
2: Van die landen en steden, verschillende steden.
1: Van die Kaap.
2: Ja, oké. So wat is jou belangstelling aan die landen die mag lopen?
1: Een lorry driver.
2: Oké, dan prachtig.
0: We thank you for your support of Africa Burns Outreach Program. For full details about our other projects, please see our website, www.africaburn.com.